Радио Мигдан. Програма за българи и които обичат българското. Научете повече за хората, които живеят редом с вас. Обикнете техните песни. За днес и вчера са материалите от българските селища за традициите и обичаите на моя народ. В днескашното предаване размисли на редактора студентката Ирина Крит от Твърдица за своя роден град, за следването в България. Преподавателката от коледжа в Твърдица Екатерина Ламбова се идва с спомени за участие в конкурса «Прехвръкна птичка». Ана Кирнева ще ви запознае с някои особености на говора на тараклийците. Вчера беше Пантелеймон Пътник. Чуйте материал на колегите от Радио България. Безброй въпроси пречат на сънища да се забавят при нас, да не върнат предишната увереност, че сме богоизбрани, че до ден последен ще останем деца. Всички земни неща, защо не и небесни, признават за мярка не нашето аз, а леко отлитащо миг. Ние хората успяваме да продлим този миг до определен брой години, което така не ни са достатъчни да постигнем поне самите себе си, а какво да говорим за по-важни неща. Не знам на какво трябва да се радвам и затова се радвам на всичко. От край време се измъчва желание да започна всичко от нула, да тръгна по друг правилен път. А това е било измама. Не можеш откри нещо, щом си се затворил в празнината на отрицанието. Само Господ е готов да ме изслуша, макар и да говоря с самия себе си. Какво друго мога да открамна от световната благодарност, освен топла дума, светли спомени за първите ми даскали, пътеката през степта, извора под стария орех, момичето от съседната улица забравило да напусне моето детство. Методично отчита сърцето от бъдещето, опряло се на спомена за чистата нота на безкрайността. Има ли нещо по-смешно от това, че искаме да ни обичат всички, след като всеки ден се радваме на любовта на небето? Не е ли тук причината, усещането на нещастни, че сме свикнали прекалено много на любов, само от нея жадуваме, само нея очакваме, само тя е способна да удовлетвори безкрайния наш егоизм? Ние не правим и крачка, ние очакваме всичко да дойде при нас, да ни зарадва. Извоюваме от кого правото светът да се върти около нас, доказваме не само на себе си, че това и определя неговия смисъл. Тази статичност ни отдалечава страхотно от нас самите. Довежда ни Бог знае до какви неоправдани загуби. И когато вече никой не желая да общува с нас, декларираме, че сме избрали доброволно самотата. Стигнали сме в нечия есен, която и било съдено да стане нашата спирка терминус. Дрипи от чувства, дрипи от блянови, дрипи от извървени пътища. Къде сте, криле на безотказни ангели? Изравнено е всичко до белота на първия сняг. Разбираем и толкова близък студ. Жалкият блясък в очите пречи да подчертаеш демонското в себе си. Представаш да играеш любимата си роля, така и неразбрана от никого. Никой не се решава да те повика, а и спокойствието не бърза да идва. По-скоро усещаш наближаването на смирението и сърцето се отказва да се стряска. Все порядко се втурвам в непознати пътища. Страхувам се от тяхната достъпност. Застинал съм на място, което дори кръстопътни ми се обръща езика да нарека. Еднакво ми е студено на сърцето и когато се смея, и когато с кришум плача, еднакво безразличен съм дали се лъже или пак че някой се опитва да ме изправи пред истината. Не разбирам дали след миг ще падна или ще продължа успешно да вървя. Не ми плаши факта, че съм тук, а душата е някъде далеко. А и с вдигнати горе ръце пред делника не се усещам.
нуждая се от малки радости, плашат ме неизбежните бели. Ах, години, разсипвате ме, разнищвате ме, разглобявате ме. Търпението сега май е най-скъпата стока. До каква степен човек може да бъде чужд на самия себе си, да не крие омразата към извършеното от него, да не прекъсва да псува съдбата, да не вини никого освен себе си, че всичко не е така. И на какво най-сетне трябва да се препъни, за да промени визията си, да тръгне да оправя живота си, а не да го хули.

0: Это Ирина Крид за свой родин град, за своето изследване в България.
1: Нашия град много, много добре се спазват всички традиции български и от малка, от първи клас до четвърти съм ходила на народно пеене и винаги сме участвали във всички фестивали, които са се провеждали, обикновено в Тараклия, най-много в нашия град също така сме празнували Деня на виното, сме правили много така автентични фестивали и концерти, на които са идвали от други градове, също така и на 6 май празнуваме, 24 май празнуваме, винаги сме правили тържества. Е било много интересно и наистина, като се спазват тези традиции и по някакъв начин наистина се усещаш като българин. Искам да ти кажа, че даже във всяко едно село си имат пак различен диалект. Нашето в Твърдица, може би най-известното, което е думата хъл. Това означава да. Някой като пита, ще ходиш ли утре на училище и ти казваш хъл. Друга може би за която се сетих е локва на български, а при нас е балабона. Може би и това, което да спомена е, че България, нали, подкрепя се пак по някакъв начин бесарабските българи. Има едно подписано 103-то споразумение, което доста така ни помага, като идваме да учим висше образование в България. Имаш си право на стипендия, получаваш стипендия, нали, разбира се, ако имаш над определен успех, който е за нас така доста постижим. Ти си право на общежитие също така и изцяло висшето образование ти е безплатно, то се покрива.
0: Преподавателката Екатерина Ламбова от коледжа в Твърдица с спомени за участие в конкурса «Прехвръкна птичка».
2: Класирането бе проведено от края на май до края на июни месец. В този конкурс имаме спечелени награди във всички възрастови групи, като едната от тях е от 6 до 10 години, втората група е от 11 до 14, трета група е от 15 до 18 години. Искам да кажа, че в третото издание на конкурса по пеене за деца и юноши от българските общности в чужбина, Прехвръкна птичка организиран е от Държавна агенция за българи в чужбина. Бяха подадени 37 заявки за участие от 10 страни в целия свят. Общият брой на децата участвали са с солови и ансамблови изпълнения е 154. Жури в състава на академик Христо Недялков, председател комисия, академик Любка Рондова и Маргарита Ралчева, членове на комисията, направили следващото класиране, в което децата от Молдова и всъщност от село Твърдица имат също спечелени награди. В първа възрастова група е Анастасия Ламбова, която е на 5 години, макар че конкурса е от 6. Изпълни една детска песничка, дори може да се каже и 2 в 1. Едната е Лаленци се люлей, другата Заспало ми детенци. Във втората група имаме даже и първа награда, която е спечелила Анна Кара на 12 години. Тя изпълни Тръгнала мома ни вена, една българска песничка също народна. Третата група имаме втора награда от Алка Адирова, която е от Тараклие, е на 16 години. Тя изпълни Тръгнала е мома рума. Тя е студентка в музикалния колеж село Твърдица, който изучава български народни инструменти и народни танци. След спечелените награди ще има края на юли месец гала-концерт, който се провежда в София и където участниците и спечелящите ще получат своите награди. Те трябва да отидат там и да поучастват в гала-концерта и естествено ще има награди, дипломи и т.н. И много се радваме, че имаме толкова високо равнище, имаме и ни награди, които представяме не само от едно населено място, но от целия свят, българи, които живеят по целия свят всъщност. Тези деца бяха подготвени от мен. Подобран материал пък с той, което правихме запис, ние изпращахме запис. Ни помогна господин Цветан Цонев. Той записа всъщност, подготви материала за този конкурс. Бих желала да се провеждат не само тези конкурси, но и други много конкурси, защото има много талантливи деца, които много обичат народната песен, които обичат да се занимават с това творчество и затова искаме да ги показваме не само на нас тук, ами искам да ги вижда целия свят.

0: Ана Кирнева ще ви запознае с някои особености на говора на тараклийците.
1: Граматическо значение род при съществителните имена в български език е постоянно. Всяко съществително притежава едно от трите граматически значения, влизащи в обиема на понятието граматическа категория род, а именно или от мъжки, или от женски, или от среден род. Според това признака граматически род, съществителните имена в български език, в това число и в тараклийския говор, се разпределят в три групи. Мъжки род, например, баща, дядо, човек, директор, килим, пруляк и други. Женски род, миродия, гробище, кухня, жизня, крачка, разсада и други. Среден род, кларни, шкимбе, ще, пиво, простини, магари, дице и други. В историческия развой на български език обаче някои съществителни имена са променили своя граматически род. Така, например, съществителното име вечер сега е от женски род. Една вечер, вечерта. Но в старобългарския той било от мъжки род. Това си значение той е запазило словосъчетанието «добър вечер». А в наречието за време до вечера формата за родителен падеж единствено число вечера след предлога до. И останало също от времето, когато съществителното е било от мъжки род. Преминаването на вечер от мъжки към женски род е станало по аналогия на съществителните вечеря и нощ, които са от женски род. Съществителните жар, кал, пот, ги са били от мъжки род, сега обаче те показват дивност по отношение на граматическия род, явяват се и от мъжки, и от женски род. Съществителните имена, които имат форма само за множно число, пруралия тантум, в тараклийския говор са неутрални към граматическата категория род. Например, гащи, обуща, трици, финанси, ноици, учалки и прочие. Частични закономерности във връзка с отношението между граматическия род на съществителните и естествения род физиологически пол на означаваните с тях лица и животни има и в тараклийския говор. И като такива могат да се посочат следните. При имена за лица. При съществителните нарицателни от мъжки и женски род за лица, поначало граматическия род на името съответства на естествения род, физиологическия пол, на названата категория лица. Например, в тараклия съществителните нарицателни имена мъж, учител, секретар, старец, гост, българ, рин, баща, съдия, дядо, чича, теше са от мъжки род, независимо от обстоятелство, че някои от тях имат завършици, характерни за съществителни имена от женски род. Баща, съдия или за среден род, дядо, чичо, аташе. Това е така, защото назовани се сях лица са мъже и представата за физиологическия род пол е доминираща. Въз основа на нея се определят граматическия род на имената. Другата категория при съществителни собствени лични имена, родът и в тараклийския говор също така съответства винаги на физиологическия пол, на именуваното лице. Например, Иван, Петър, Никола са от мъжки род, а Васила, Иванка, Нели са от женски род. Независимо от обстоятелство, че едни завършите на тези имена са характерни за мъже, а други за среден род. Другата категория умалителни и ласкателни съществителни нарицателни имена за лица, образувани от съответните съществителни за мъж, женски или среден род с някои наставки. Ле, че, ленце, ченце са винаги от среден род, независимо от физиологическия род или пол. На назованите с тях лица, например, в тараклия казват брат, братче, братле, братченце, братленце, старец, старче, българин, българче и прочее. Другата категория е при имена за животни. Тук се също се подразделят при съществителни нарицателни имена за животни и в тараклийския говор съществува частично съответствие между граматичния род на името и физиологическия род на означаваното животно. Всъщност тук съответствието в повече случаи се изразява чрез двойки корелативни съществителни имена. Едно за мъжко животно, а друго предимно производно от него за женското животно. Има обаче и обратни случаи. Например, бивол, биволица, тигър, тигрица, вълк, вълчица, гълъб, гълъбка, магари върви от среден род, в женски ще бъде магарица и друго. Само семантично съотносителни по отношение на рода са вол, крава, кон, кобила, петел, кокошка. Съществуват корелативни съществителни нарицателни от мъжки и женски род за мъжки и женски животни, като вълк, вълчица, лъв, ловица, орел, орлица. При означаване на рода или вида, а също така при означаване на понятието за дадения вид животно се употребява по-често само съществителното като мъжки род, а порядко само съществителните от женски род. Например, като заглавие в учебници по зоология. Кон, лъв, вълък, орел и така нататък. Умалителните съществителни нарицателни имена за животни, образувани с някои от наставки е, ле, че или енце. И в тараклийския говор, така както е поначало в българския книжовен език, са винаги от среден род, независимо от това какво животно се назовава с тях. Мъжко или женско, например, орел, орле, лисица, лисичи, гълъб, гълъбчи. Това се обяснява с обстоятелство, че тези имена означават млади животни, с които обикновено не е свързана представата за физиологически пол. При имена за неодушевени предмети. При съществителните нарицателни имена за неодушевени предмети не може изобщо да се говори за съответствието между граматическия род на имената и естествен род на означаваните с тях предмети, тъй като неодушевените предмети имат физиологически пол. Тук може да се постави въпрос само има ли принцип, въз основа на които са отнесени имената за неодушевени същества към един от трите граматически рода – мъжки, женски или среден. Трябва веднага да се отговори, че семантичен принцип българския език до сега не е установен. Принадлежността към мъжки, женски или среден род при тази категория съществителните имена се опира единствено върху формално-граматически, морфологически признак. Съвременният български език има няколко съществителни имена за лица, с които могат да се означават и мъже, и жени. Той са от общ мъжко-женски род. Такива са роднина, пияница, межитурка, шушуми, галапни, муха, хаймана и някои други. Освен това, няма съществителни от мъжки род за означаване на длъжности, звания, чинови и професии, от които не се образуват корелативни съществителни от женски род за означаване на същите длъжности, звания, чинови и професии. Поради това за тях се означават и мъже, и жени. Например, академик, професор, доцент, министър, капитан и така нататък. Най-сетне езиковата практика все по-често се употребява съществителни от мъжки род, означава звания, чинови длъжности, притежавани или заемани от жени. Тази тенденция все още среща отпор от страна на по-голямата част от българите, езиковеди и от литературните работници в издателствата и в редакциите на вестниците. Такъв е случаят с думата колега. Напоследък някои българи употребяват тази дума и за означаване на жени, така както и в руски пример, госпожа Петрова ми е колега. Но все пак тази употреба се възприема от масовата

както и запазената граматична структура и фонетична система на български език формират неговия особен облик и го правят неотделимо звено от неразкъсваната верига диалекти на български език в границите на неговото историческо-етническо землище в диаспората, където той се развива близо два века.

Свети Пантелей е особено почитан в Странджа и Родопите. Там много параклиси носят неговото име, а местните хора отиват при тях на празника на светеца, принасят в дар обредни хлябове и правят курбан с жертвено животно. Вярват, че така ще спечелят закрилата и помощта на светеца. Според народното вярване, Свети Пантелей помага на хората с болни очи. Те се изцеляват, щом измият очите с водите на лековит извор. Затова и много планински извори носят името на светеца. Другото основание да назовават Свети Пантелей воден е това, че той е смятан за небесен господар на поройните дъждове и наводненията. Тези водни стихии са особено опасни в планините и днес. От поройните дъждове преливат планинските реки, рушат се мостове и пътища и това откъсва по-отдалечените села от света за дни наред. Ето защо селените поднасят своите дарове на светеца с надежда да ги пази от порои и наводнения.

Свети Пантелей има и още едно народно прозвище. Наричат го Пантелей Пътник. Дори и в наше време се използва като нарицателно име Пантелей Пътник за хора, които постоянно пътуват. Но всъщност, според народното поверие, самият Свети Пантелей изобщо не пътува. Само на неговия ден започва да се приготвят за далечно пътуване прелетните птици. Това е особено забележимо отново в Странджа планина, защото тъкмо там се събират прелетните птици от цяла Европа, за да потеглят заедно на големията по дългия си път към Африка, където ще презимуват. Тези сезонни преселения на птиците са вдъхновили един поетичен сюжет. В своята песен Мома разказва за една птичка, чийто глас чува и разпознава отдалеч. Песента на птичето и носи любовно послание. Но когато момичето разказва за тази птичка и за желанието си да се вземат с любимия, майка я съветва да се откаже, защото нейният избранник е беден и няма къща градена. Тогава дъщерята отвръща, че като волните птици, двама телета ще летуват във високата планина, край бистри студени извори, които бликат от корените на тънка висока ела, а зиме ще отлитат към широкото равно поле, където е топло. Друг песенен сюжет е посветен на несподелената любов. Мома пее: «Станах пиле шарено, прелетях над гора зелена, намерих сено косено и му ръчах поръчах. Копней сено косено, както копнее девойка за добър юнак». Но преди да стигне до окосените ливади, някогашното скривалище за тайни любовни ласки, момата пее: «Станах пиле шарено, отлетях в гора зелена, намерих грудка снегова». Момата скътва шепа сняг в пазвата си и заръчва: «Копней грудко снегова, како копнит млад юнак за убава девойка». Ако шепата сняг, намерена от момата посред лято, е студеното сърце на юнака, то със сигурност ще се сгрее и разтопи от горещата момина пазва.

Като лятно птиче си представя своята любима млад юнак у друга песен. Копнежът му е малката мома да се превърне в летно пиле горголичка, а самия той да стане гъста зелена гора, където тя да долети и кацне. Но момата се бои, че ако отвърне на неговите ухажвания, ще стане обект на удумване в селото. А нейните братя ще я защитят от задиранията му по не особено миролюбив начин. Тези опасения обаче са изразени много по-поетично в песента. Момата отвръща на копнежите на юначето Лудо Младо, че в селото се събират секачи и ловджии. Те ще изсекат гората и ще ловят летно пиле горголичка. Денят на Свети Пантелей Пътник извиква добре познатата гледка на безброй лястовици на кацери по електрическите жици. Когато се събират, за да отлетят на юг, те заприличват на огромни нанизи от черни маниста, висящи във въздуха между електрическите стълбове. А в това време под стрехите на къщите остават безброй празни лястовичи гнезда, в които птиците ще се завърнат чак на следващата пролет. Може би тези опустяващи гнезда са породили народното вярване, че лястовицата е произлязла от жена, която е била прокудена от дома си. Поверието има различни версии. Според един вариант, млада невеста поискала Бог да я превърне в лястовица, за да избяга от задиранията на свекъра си. Друга песен разказва, че в лястовица се е превърнала жената на крали Марко. Когато тръгнала за сватбата с него, момата получила напътствие от майка си. Тя изръчила, когато отиде в новия си дом, да говее, т.е. да не проговаря, както бил обичаят, 3 дни. Но момичето погрешно разбрало, че трябва да мълчи цели 3 години. Нейното безмълвие обаче било възприето от съпруга й не като знак на уважение и почет, а като неумение да говори. Затова той решил да я изостави и да си намери друга жена. Но дори и това не накарало първата невеста да наруши обредното си мълчание. Тя само измолила Бог да я превърне в лястовица, за да излети през комина и отдалеко да гледа как новата невеста ще успее да угоди на Марко. На Господ му дожаляло за пренабрегнатата невеста и решил да изпълни молбата й. Като видял това, Марко разбрал своята грешка и понечел да я задържи, но успял да хване само кичур от косите й. Лястовицата отлетяла и само изгубилият се кичур коса оставил празно триъгълниче в раздвоената й островърха опашка. Така на света се появила лястовицата според нашето народно поверие.